0: Что год докажу, что год дослажу. Тебе не могу, знаешь, если тут.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Ne.
2: Pa uključi radio pa ću da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Ugodan početak dana želimo svima onima koji su nam se tek sad pridružili. Ovo je i prvi sat našeg jutarnjeg druženja i ovaj termin je rezervisan za pregled štampe, to jeste dnevnih novina Dan. Pa evo šta ćemo danas čuti i šta danas pišu dnevne novine Dan. Privrednici smatraju da vlada i Ministarstvo financija moraju mnogo ozbiljnije da uređuju poslovni ambijent. Ne mijenjaju se cijene goriva u minut do 12.

0: Jej čas.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Jedna od dobro poznatih lagernih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina. Crni leptir.

0: Zašto je plivanje važno za zdravlje, šta se sve krije iza trenažnog procesa, rada sa djecom i razbijanja straha od vode, čućemo u nastavku. Danas u našem studiju Ivan Srdanov, plivački trener, osnivač plivačkog udruženja i autor popularnog podcasta Plivaj i pričaj. Ivan je već gostovao kod nas prije tačno godinu dana i tada je dio svog slobodnog vremena i odmora provodio u Andrijevici. Pomenula sam da si gostovao prošlog ljeta u našem studiju i tada smo i najavili tvoju ideju da se oprobaš i ulozi voditelja. Danas se više nije dovoljno samo prenositi znanje na bazenu. Ljudi žele da čuju iskustva, savjete i priče koje stoje iza sporta. A podcast je postao odličan način da se takvi razgovori približe i široj publici. Kroz razgovore sa sportistima, trenerima i zanimljivim gostima, vaš podcast Plivaj i pričaj otvorio je i prostor za teme koje su najbliže samom plivanju. Kako se rodila ideja za podcast Plivaj i pričaj i šta je uticalo na to da stanete pred mikrofon i oprobate se i u ovoj našoj ulozi voditelja?
1: Da, prošle godine sam kod vas ekskluzivno najavio da imam neku taj, da kažem, plan da

0: napravim podcast, samo u tom momentu sam razmišljao koji koncept da bude podcasta. Pa ta ideja je došla par meseci pre toga jer sam video dosta podcasta, ali to su sve bile fudbal i košarka uglavnom. I neka ideja je bila da malo pomognem afirmaciji i da bude malo šira i veća priča vodenih sportova, ali se naravno ne bih zatvorio i po pitanju drugih sportova. Kao što ste videli, evo, završili smo prošle nedelje prvu sezonu, 20 gostiju je bilo i svima se ovom prilikom zahvaljujem. Bili su tu i profesori, i sportski psiholozi, i aktivni sportisti, treneri. Mislim da je podcast iz epizode u epizodu dosta rastao, što pokazuje i broj gledanosti, jer je između 12 i skoro 25.000 ljudi gledalo prosečnu epizodu, što uopšte nije malo. Druga sezona će početi pa u septembru, da kažem, i već imam neku najavu par gostiju, ali to ne mogu još da pričam. Tako da, kada pogledam sve ovako u celosti, januar, februar je bila pauza, znači za nekih ovih 6-7 meseci, 20 epizoda nije malo, jako sam zadovoljan, ne mogu da budem sad ni lažno skroman, mislim da sam se dobro snašao u ulozi voditelja, samo kritičan sam dosta, mislim da sam prve 2-3 epizode malo je bilo i tenzije i nesigurnosti, ali kako je išla iz epizodu u epizodu i ono što sam stvarno gledao, što neke naše koje cenim i poštujem i voditelje i u inostranstvu, gledao sam da kradem zanat od njih, kako spremam podcast, kako spremam pitanja. Lakše mi mnogo bilo da ugostim goste koji su već negde gostovali, pa sam onda po tome gledao kako koncept epizode da pravim, da li daju dugačke ili kratke odgovore, koliko onda pitanja da spremim, koliko ne. Nešto teže mi je bilo za goste koji nigde nisu gostovali, ali iskreno uvek sam bio spreman i epizode su trajale od 45 minuta do sat vremena, jer što smatram da je sasvim dovoljno, jer preko toga čisto sumnjam da to drži ljudima pažnju.
1: Koliko je izazovno promovisati plivanje i vodene sportove kroz taj audio video format u vrijeme kada dominiraju nekako drugi sportovi?
0: Pa poprilično je izazovno, ali moram da naglasim to da je, evo, baš juče sam gledao zadnje tri dana u Srbiji, u Požarevcu, kod nas je bilo državno prvenstvo, što je u vreme dok sam ja plivao bilo nemoguće da bilo koja televizija prenosi plivanje. Sada Arena Sport prenosi plivačka takmičenja, konkretno državno prvenstvo. Ja sa druge strane pomažem, ugostio sam nekoliko plivača, evo prošle nedelje, i zahvaljujem se Jere Hribaru, momku iz Hrvatske koji je prvak Evrope na 50 metara kraul. Lepo je zaista i izazovno i nadam se da evo sad u drugoj sezoni će isto gostovati plivači. Malo je teže ugostiti neke naše ljude koji rade u inostranstvu, ali sam siguran da ću i neka od naših najvećih imena ugostiti u nekom bližem roku.
1: Kompletan razgovor slušajte u emisiji Aktuelno, danas u 13:35, reprizno emitovanje je u 15:35. Ako ste propustili ove naše termine za emitovanje emisije Aktuelno, moći ćete emisiju pronaći i na našem sajtu radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: U nastavku servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži s jutra 30. jula bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova poda Sućeska Gornje Luge Zoriće. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja. Električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Emisije s povodom. Aktuelno.
2: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Svi znamo koliko je plivanje važno za zdravlje, ali šta se sve krije iza trenažnog procesa rada sa djecom, razbijanja straha od vode. Danas u našem studiju Ivan Srdanov, plivački trener, osnivač plivačkog udruženja, autor popularnog podcasta Plivaj i pričaj. Ivan je već gostovao kod nas prije tačno godinu dana i tada je dio svog odmora provodio u Andrijevici. Ivane, dobrodošao u Andrijevicu i Radio Andrijevicu.
3: Hvala vam na pozivu. Ne znam za vas, ali meni je kao da smo se vidjeli pre par mjeseci, a ne godinu dana. Baš vrijeme brzo prolazi.
2: Jeste. Pomenula sam da si gostovao prošlog ljeta u našem studiju i tada smo i najavili tvoju ideju da se oprobaš i ulozi voditelja. Danas se više nije dovoljno samo prenositi znanje na bazenu. Ljudi žele da čuju iskustva, savjete i priče koje stoje iza sporta. A podcast je postao odličan način da se takvi razgovori približe i široj publici. Kroz razgovore sa sportistima, trenerima i zanimljivim gostima, vaš podcast Pliva i pričaj otvorio je i prostor za teme koje su najbliže samom plivanju. Kako se rodila ideja za podcast Pliva i pričaj i šta je uticalo na to da stanete pred mikrofon i oprobate se i u ovoj našoj ulozi, ulozi voditelja?
3: Da, prošle godine sam kod vas ekskluzivno najavio da imam neku taj, da kažem, plan da napravim podcast. Samo u tom momentu sam razmišljao koji koncept da bude podcasta. Pa ta ideja je došla par mjeseci pre toga jer sam video dosta podcasta, ali to su sve bile fudbal i košarka uglavnom, i neka ideja je bila da malo pomognem afirmaciji i da bude malo šira i veća priča vodenih sportova, ali se naravno ne bih zatvorio i po pitanju drugih sportova. Kao što ste vidjeli, evo, završili smo prošle nedelje prvu sezonu, 20 gostiju je bilo i svima se ovom prilikom zahvaljujem. Bili su tu i profesori, i sportski psiholozi, i aktivni sportisti, treneri. Mislim da je podcast iz epizode u epizodu dosta rastao, što pokazuje i broj gledanosti, jer je između 12 i skoro 25 hiljada ljudi gledalo prosječnu epizodu, što uopšte nije malo. Druga sezona će početi pa u septembru, da kažem, i već imam neku najavu par gostiju, ali to ne mogu još da pričam. Tako da, kada pogledam sve ovako u celosti, januar, februar je bila pauza, znači za nekih ovih 6-7 mjeseci, 20 epizoda nije malo. Jako sam zadovoljan, ne mogu da budem sad ni lažno skroman, mislim da sam se dobro snašao u ulozi voditelja. Samo kritičan sam dosta, mislim da sam prve 2-3 epizode malo je bilo i tenzije i nesigurnosti, ali kako je išla iz epizodu u epizodu, i ono što sam stvarno gledao, što neke naše koje cenim i poštujem i voditelje i u inostranstvu, gledao sam da kradem zanat od njih, kako spremam podcast, kako spremam pitanja. Lakše mi mnogo bilo da ugostim goste koji su već negde gostovali, pa sam onda po tome gledao kako koncept epizode da pravim, da li daju dugačke ili kratke odgovore, koliko onda pitanja da spremim, koliko ne. Nešto teže mi je bilo za goste koji nigde nisu gostovali, ali iskreno uvek sam bio spreman i epizode su trajale od 45 minuta do sat vremena, jer što smatram da je sasvim dovoljno, jer preko toga čisto sumnjam da to drži ljudima pažnju.
2: Koliko je izazovno promovisati plivanje i vodene sportove kroz taj audio-video format u vrijeme kada dominiraju nekako drugi sportovi?
3: Pa poprilično je izazovno, ali moram da naglasim to da je, evo, baš juče sam gledao zadnje 3 dana u Srbiji, u Požarevcu, kod nas je bilo državno prvenstvo, što je u vrijeme dok sam ja plivao bilo nemoguće da bilo koja televizija prenosi plivanje. Sada Arena Sport prenosi plivačka takmičenja, konkretno državno prvenstvo. Ja sa druge strane pomažem, ugostio sam nekoliko plivača, evo prošle nedelje, i zahvaljujem se Jere Hribaru, momku iz Hrvatske koji je prvak Evrope na 50 metara kraul. Lepo, lepo je zaista i izazovno i nadam se da evo sad u drugoj sezoni će isto gostovati plivači. Malo je teže ugostiti neke naše ljude koji rade u inostranstvu, ali sam siguran da ću i neka od naših najvećih imena ugostiti u nekom bližem roku.
2: Kroz tvoj podcast prošli su vrhunski sportisti, selektori, sudije, treneri. Sa kim je lakše razgovarati, sa tim vrhunskim šampionima ili sa ljudima iza scene, da tako kažemo?
3: Pa, lakše mi je bilo da pričam sa onim ljudima koje znam od ranije, mislim, sa kojima sam se ređivao ili imao neku direktnu ili indirektnu vezu, a goste koji su mi dolazili po preporuci koje nikada nisam pre toga upoznao, onda sam gledao na način kako da im priđem i da ih opustim. Naravno, uvek sa svakim gostom nekih 15-20 minuta pred početka snimanja obavim razgovor u kom teku će ići cela ta epizoda. Evo do sada možda sam jednog gosta imao, možda grešim da je tražio pitanja ranije, verovatno da bi se spremio, ali stvarno gosti su uvek dolazili spremni, orni, opušteni, jer shvataju da je taj neki koncept podcasta u opuštenoj atmosferi. Pričamo o njihovim uspesima, pričamo, evo konkretno vi ste se da dotakli sudi, pričamo o pravilima, znači u nekom edukativnoj strani, blaganoj atmosferi to prođe i onda kada gledamo, kada se završi epizoda, ukao već je prošlo sat vremena, mogli smo još. Tako da ne pravim tu neku razliku, ali da, možda je malo lakše kada obavljam razgovor sa ljudima koje već znam pre toga.
2: Trener u ulozi voditelja, koliko ti tvoje trenersko i pedagoško iskustvo, profesor si fizičkog vaspitanja, pomaže da izvučeš najbolje iz svojih gostiju i usmjeriš razgovor u pravom smjeru, kakve su i reakcije domaće plivačke i sportske zajednice na podcast?
3: Pa to je ono što sam rekao, iz epizodu u epizodu je mnogo veća i gledanost i reakcije. Ljudi su vidjeli nakon 2-3 epizode kada su vide kakve goste dovodi, mnogo su drugačije to gledali. Naravno, postoji zli jezici, šta ti to treba, zbog čega si to počeo, to će sigurno brzo da nestane, ali ja sam tvrdoglav, pogotovo kada slušam ljude oko sebe koji mi ne žele dobro, ja tad još više imam motiva da radim dobro. Da, što se tiče vašeg pitanja, sigurno mi je mnogo pomoglo. Evo, ja ću u septembru početi svoju 15. godinu trenerskog posla, jer prvih 10-11 godina sam radio sa decom, evo sad imam tu svoju obuku, individualnu grupnu obuku plivanja, mnogo mi pomaže, siguran sam i da je mnogo plivača koji je došao kod mene na obuku gledalo me drugačije od kada imam taj podcast, verovatno i zrelije i bolje, tako da prošle godine kada sam ovdje bio kod vas, evo, baš sam se setio juče toga, ja sam na 11. aprilu gde sam imao grupne treninge, imao svega 5-6 osoba i još jednog trenera pored sebe. Sad pored sebe imam 3-4 trenera i 40 plivača u bazenu, s time da, eto, za tih godinu dana, kada poredimo to sve zajedno uz podcast, mnogo otišlo u boljem smeru.
2: Da malo popričamo i o plivačkom udruženju koje je također osnovano ove godine i za svakog uspješnog plivačkog programa stoji ideja, vizija i želja da se znanje prenese i novim generacijama. Upravo zato zanima me kako je sve počelo i kako je nastala sama ideja da se osnuje plivačko udruženje.
3: Pa ja kada sam počeo prvi put da radim sa odraslima, to je bilo jesen 2022. godine, tad sam već neki cilj imao i ambiciju da se otvori plivačko udruženje i evo 4 godine kasnije to je i napravljeno, naravno uz mnogo i truda i želje i volje. Sad eto, ono što kažem, preko 100 ljudi je prošlo kroz ovu obuku plivanja. Ovo leto je bilo mnogo, mnogo bolje na grupnoj obuci. Zahvaljam se svim svojim kolegama koji rade sa mnom u mom timu. Ja iskreno da vam kažem, ja sam takav da kada biram ljude u kolinu oko sebe, biram, jako je naravno bitno da rade vrhunski svoj posao, ali biram i ljudske kvalitete. To mi je jako bitno. S nekim trenerima, nažalost, sam morao da se i raziđem ubrzo, ali ajde sad nećemo o tome. Da, kad pogledam nakon 4 godine, jako sam zadovoljan u kom to smeru ide i siguran sam da će od septembra to ići i mnogo bolje. Imamo još neke planove i treba da sednem sa trenerima i da razgovaram kako bi voleo u budućnosti da izgleda ta obuka, da napravimo to da bude još masovnije, da vidimo da možda napravimo i na nekom privatnom bazenu dodatnu neku priču, da li individualnu ili grupnu obuku, ali stvarno sam jako zadovoljan u kom toku sve to ide.
2: U pripremi za ovaj razgovor pomenuli smo i kamp koji će biti organizovan narednih dana, narednih mjeseci, je li tako?
3: Jeste, to je prvi kamp za odrasle u Srbiji. To je neka ideja bila moja početkom januara, da vidim kakav će odziv biti. Ja sam napravio reklamu na društvenim mrežama i stvarno veliki je ovaj odziv bio. Sada bit će 6 ili 7, čekam još potvrdu još jedne osobe. Trebalo i više da bude ljudi, ali ja zaista to su, gledao sam da to budu ljudi gde je isti nivo plivanja. Iz kog razloga? Razlog je taj što nisam mogao da nađem još jednog trenera koji bi išao sa mnom, jer ja nemam prava da ljudima uskraćujem odmor i kada će oni ići na odmor. Tako da tih 7 ljudi koji sad budu išli, to je sve isti nivo plivanja. To su uglavnom ljudi koji su, da kažem, onako ozbiljniji rekreativci, koji već nastupaju na maraton trkama, triatlon trkama, evo uskoro i u Beogradu za mjesec dana i Ironman. Imam tu neke ljude koje spremam i eto, ja sam njima na neki način objasnio da za tih 7 dana mi ne možemo ništa preterano veliko da uradimo. To je kamp gde ćemo najviše raditi na tehnici, bazu da stvaramo izdržljivosti, snage ili bilo koje druge sposobnosti. To je prosto nemoguće za 7 dana, ali tu će biti na neki način moje smernice da sutra kada završimo taj kamp, jer imam 2 plivača koji plivaju inače kod mene, pa idu i na kamp, oni će nastaviti kasnije sa mnom da plivaju, a ovi ljudi ako žele posle kampa da nastave kod mene, naravno da su dobro došli, ali da će dobijati smernice na šta najviše treba da obrate pažnju. I ne mogu sad još da im kažem, ali mislim da će tu biti pored plivanja još nekog dodatnog edukativnog sadržaja, da će biti neki gosti, predavači, to još moram da probam da uklopim i da dogovorim, nezahvalno kažem opet zbog odmora, ali potrudit ću se maksimalno da taj kamp protekne u najboljem mogućem svetlu, jer bi voleo da na zimu bude još jedan kamp.
2: Kažu da nikad nije kasno. Kakvo je iskustvo sa odraslima koji u 30. 40. godinama odluče da nauče da plivaju i usavršavaju nekako ta plivačka pravila?
3: Da. Pa ja sam u nekoliko već navrata kada sam gostovao na televizijama rekao uvek volim da 2 dame od 70, jedna je 70, druga od 73 godine, da oni budu reper mlađima da može da se nauči. Jako je bitno kada ljudi dođu, nestrpljivi su i ono što je najčešće pitanje, za koliko časova će naučiti. To vam ni jedan trener na ovom svetu ne može odgovoriti, jer to postoji niz faktora. Prvo, da li se bojite vode, to je jedna jako bitna stavka, znači taj psihološki aspekt. Drugo, koliko ste vi motorički spremni. Ljudi moraju da shvate da voda i vazduh nisu isto, da je voda 2 puta teža, i onda shvate posle prvog treninga kad dobiju upalu mišiće da to nije toliko lako. Pored toga radimo i na tehničkim stvarima, neke tehničke elemente brzo uklone i usvoje, neke trebaju mnogo duže, i onda se tu prepoznaju ljudi koji su strpljivi, koji ne. Ja više volim da radimo sporije, da tu tehniku usavršimo kako treba, nego da vas ja naučim za 2 nedelje i to nije to. Možete onda da budete skloni povredama. Naučit ću vas možda pogrešno da rotirate rame, da ubacujete, sad dajem primer, kral tehniku, ulaz taj u vodu, i vi sad počinjete taj pokret milion puta da pravite, i šta se desi? Desi se, upalilo mi se rame, a to je iskreno i moja krivica ako sam vam ja dopustio i pustio vas takve. S druge strane, postoje ljudi koji dolaze tako što već znaju da plivaju, ne znaju da se održavaju. To je vrlo zanimljivo. Znaju da plivaju, uđu u bazen od 25 metara, ali šta se onda dešava kada se umore? Ne znaju kako da se održavaju vodi, ne znaju kako da se okrenu na leđa, i mi imamo samo plivače koji radimo taj segment održavanja, završimo taj segment i to je to.
2: Koliko plivanje pomaže ljudima koji provode i 8 sati sjedeći ispred računara, danas nam je takav posao uglavnom, kakve rezultate vidiš kod njih već posle nekih prvih par mjeseci rada.
3: Da, taj sedentarni način života je danas jako problematičan. Dosta ljudi kada mi se javlja, ja i volim kada mi napišu iz kog razloga dolaze, dosta ljudi kažu, mi smo, na primjer, ja imam dosta IT-evaca, što je zanimljivo, ne znam kako, ali to su ljudi koji uglavnom, naravno, sede za kompjuterom, njihova postura je dosta lošija, uglavnom se žale na bolove vrata, bolove lopatice i lumbalnog dela, i onda ja gledam tu da koncipiram trening da njima bude i rasterećenje lakše. Kao što svi znamo, plivanje je dobro jer nema opterećenje na zglobove, na kolena, i mnogo im je lakše da se kreću tada kroz vodu, ali ima mnogo sportista koje dolaze baš iz tog korektivnog razloga da uklonimo te stvari. Kada se dotaknemo i lumbalnog dela, evo sad sam u poslednje vrijeme imao i dosta ljudi koji imaju diskus herniju. Onda odu kod doktora, pa imaju fizijatra, i ja kažem, nikad ne želim da dajem sud dok ne kažu njihovi lekari šta je, zato što ne želim samo ja da napravim još veći problem. I na primjer, ljudima imaju koji uz pečat lekara piše da nikako ne smeju da plivaju tehniku prsno i tehniku delfin, baš zbog tog pregibanja, a ja ih najbolje to razumem jer sam ja zbog diskus hernije završio svoju plivačku karijeru kada sam mogao da pružim mnogo više, kad sam bio i prvak Srbije, jer sam znao koliko me bolelo, na primjer, u tom lumbalnom delu kada plivam prsno ili delfin, i onda ih ja apsolutno razumem. Dolazili su mi i sportisti Ivan Linović, to je bivši golman sada Čukaričkog, sad je u Slovačkoj, on je povredio labrum, to vam je tečnost koja mu se izlila u ramenu. Naravno, tek tada nisam smeo da radim nikakve vežbe dok nisam dobio nalaz od njegovog lekara, od lekara i u klubu. Evo sada, čuli smo se skoro, zahvalio mi se, ja se njemu pre svega zahvaljujem što je meni dao tu čast i zadovoljstvo da mu osposobim to rame opet. Sada je potpisao ovaj ugovor u Slovačkoj, on je naš mladi reprezentativac. Ja se nadam da će se jednog dana vratiti u Zvezdu, tako smo nešto i pričali, jer je on jedno bio i kod Baraha Bahara, i mislim i da je kod Vladana Milovića i Dejana Stankovića bio rezervni golman 2005. godište, može još mnogo da pruži, i nadam se da se ta povreda više, da smo je zacelili, da se neće obnoviti, i nadam se da će se uskoro vratiti i da brani za našu mladu reprezentaciju.
2: Koliko je danas plivanje važno, ne samo kao sport, već kao osnovna životna vještina i prevencija pravilnog razvoja, sad ovdje govorimo o djeci.
3: O djeci, da. Mnogo je važna, to je ono što mi se, iskreno da vam kažem, da mi se jako dopada što sve više dece ima, što sam primetio na ovim bazenima gde ja radim, sad ne mogu da pričam za druga okruženja. Ljudi, roditelji shvataju da je plivanje jako bitno, pogotovo za tu dečju posturu, što pričam, deca sve više provode, mogu da pričam i za svoje, što je negde i moja greška kao roditelja, dosta deca provode vremena za telefonom, laptopom, tabletima i ostalo, da li gledaju crtače, igraju igrice, da deca moraju da nauče da plivaju iz tog aspekta, znači zdravstvenog, kada pričamo i o posturi. A sa druge strane, plivanje vam je jako bitno, ono što ja čujem i od dosta ljudi, kažu mi posle tog jutarnjeg, na primjer, treninga, mi osjećamo se kao da ceo dan imamo toliko snage i da nam ne pada koncentracija na poslu. Taj ispito aspekt je jako bitan. Ja preporučujem, evo sad, dobro što ste mi to postavili pitanje, u poslednje vrijeme dosta pitanja dobijam, kada je moje dete najbolje da nauči da plive. Roditelji još uvek, što je normalno, ne mogu da razgraniče da je plivanje kao vid kretanja dobro od 6. godine, 7. 8. čak ni kasnije nije problem. Ja znam dosta primjera koji su naučili značajno kasnije. Ali ako smatrate da upisujete dete sa 4-5 godine, dete će pažnju imati 5-10 minuta, posle će tražiti rekvizite koje ubacujete u vodu, da on izvlači neke loptice, rakete ili šta već sve ima, što opet nije loše. Znate i sami koliko deca ima problem da zarone. Vi im ubacite na dno bazena neku lopticu koja je potonula i vi na taj način ga terate da zaroni u vodu, naguta se vode, iskašlje se, to je sve normalno u obuci, Tako da da, moj savjet je da deca treba da idu na plivanje kao osnovno bazični sport pored atletike i gimnastike, a posle kroz posle plivanja mogu da idu i na bilo koji drugi sport. Nadovezaću se, to meni je gostovala, to je pomama bila za tu epizodu, Tamara Stojmenović, ona je kod jedna od naših najprestižnijih doktorki. Znači, nje stvarno, da li su rekreativci, deca ili profesionalni sportisti, da sad ne govorimo o imenima, ali mnogim profesionalnim sportistima je ona spasila karijeru ili produžila. I ja sam baš nju pitao tada, je to dobro da dete ide na jedno ili više sportova? Ona je rekla i na dva da ide, što je sasvim okej. Ali opet ja znam da dosta ljudi tu greše, roditelji su neki preambiciozni, ako bi moje dete moglo da ide i na plivanje, i na tenis, i na fudbal, i na sve to, da ide i na neki jezik. Nemojte to da radite, ugasit ćete želju detetu za sportom, sutra i za jezikom, neka izabere dva. Idite dva puta nedeljno na jedan sport, na drugi sport idite tri puta i to vam je sasvim dovoljno.
2: Pri kraju ovog našeg današnjeg razgovora i vaše gostovanje u našem studiju, gdje vidite budućnost podcasta i kakvi su planovi, je li to neka nova forma u okviru samog projekta?
3: Pa ja bih pre svega hteo da se zahvalim, jer smatram, to i moje neko vaspitanje nalaže, dva i po meseca sam imao problem da nastavim podcast, sad ne bi imenima jer ću nekog zaboraviti, to bi bilo jako ružno sa moje strane. Ljudi koji su mi pomogli da se nastavi podcast, ja sam neizmjerno zahvalan. Što se tiče samog produžetka podcasta, da, bit će naravno, ko što sam i napomenuo nekoliko puta, primarno vodeni sportovi, ali koncept je takav da ne zatvaram krug za druge sportove. U budućnosti, kako vidim podcast, pa volio bi da to bude naravno što gledanije i što vidljivije. Ko zna, možda jednog dana bude i na nekoj televiziji, što ne bi bilo loše, ali da ne gledam toliko u budućnost, više volim da gledam neke kratkoročne ciljeve, da idemo korak po korak, jer opet kažem, zadovoljan sam jako kako, u kom pravcu se od februara meseca, pa da evo do prošle nedelje dok smo snimili poslednju tu 19. epizodu, u kom pravcu ide podcast. Jako mi je drago što se neki gosti sami pozivaju, drago mi je što neki naši vrhunski sportisti su mi pisali i da se njima svidio podcast, što je meni velika satisfakcija i motivacija za dalje. Tako da dogodine planiram opet da gostam kod vas, pa mislim da će biti još veća gledanost i mnogo veći broj gostiju.
2: Ivane, mi pratimo tvoj podcast.
3: Hvala vam.
2: U komunikaciji smo tokom čitave godine. Hvala na izdvojenom vremenu, sjajnoj energiji i svim korisnim savjetima koji si podijelio sa našim slušaocima. Želim tebi, Plivačkom udruženju i podcastu Pliva i pričaj, mnogo uspješnih zaveslaja, novih članova i inspirativnih epizoda u budućnosti.
3: Hvala vam puno, uvek ću se rado odazvati da gostujem kod vas, jako mi je ovde lepo i prijatno, i hvala i vama na izdvojenom vremenu i što ste me opet pozvali da gostujem.
2: Prijatan boravak u Andrijevici. Bilo je, poštovani slušaoci, ovo još jedno izdanje naše sportske emisije. Sa nama je bio Ivan Srdanov, a vama hvala na pažnji, ostanite uz naš program.
1: Emisije s povodom. Aktuelno.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: U nastavku servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži s jutra 30. jula bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova poda Sućeska Gornje Luge Zoriće. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja. Električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušalci. Svi znamo koliko je plivanje važno za zdravlje, ali šta se sve krije iza trenažnog procesa rada sa djecom, razbijanja straha od vode. Danas u našem studiju Ivan Srdanov, plivački trener, osnivač plivačkog udruženja, autor popularnog podcasta Plivaj i pričaj. Ivan je već gostovao kod nas prije tačno godinu dana i tada je dio svog odmora provodio u Andrijevici. Ivane, dobro došao u Andrijevicu i Radio Andrijevicu.
4: Hvala vam na pozivu. Ne znam za vas, ali meni je kao da smo se vidjeli pre par mjeseci, a ne godinu dana. Baš vrijeme brzo prolazi.
3: Jeste. Pomenula sam da si gostovao prošlog ljeta u našem studiju i tada smo i najavili tvoju ideju da se oprobaš i ulozi voditelja. Danas se više nije dovoljno samo prenositi znanje na bazenu. Ljudi žele da čuju iskustva, savjeti i priče koje stoje iza sporta. A podcast je postao odličan način da se takvi razgovori približe i široj publici. Kroz razgovore sa sportistima, trenerima i zanimljivim gostima, vaš podcast Plivaj i pričaj otvorio je i prostor za teme koje su najbliže samom plivanju. Kako se rodila ideja za podcast Plivaj i pričaj i šta je uticalo na to da stanete pred mikrofon i oprobate se i u ovoj našoj ulozi, ulozi voditelja?
4: Da, da, prošle godine sam kod vas ekskluzivno najavio da imam neku taj, da kažem, plan da napravim podcast. Samo u tom momentu sam razmišljao koji koncept da bude podcasta. Pa ta ideja je došla par mjeseci pre toga jer sam video dosta podcasta, ali to su sve bile fudbal i košarka uglavnom, i neka ideja je bila da malo pomognem afirmaciji i da bude malo šira i veća priča vodenih sportova, ali se naravno ne bih zatvorio i po pitanju drugih sportova. Kao što ste vidjeli, evo, završili smo prošle nedelje prvu sezonu, 20 gostiju je bilo i svima se ovom prilikom zahvaljujem. Bili su tu i profesori, i sportski psiholozi, i aktivni sportisti, treneri. Mislim da je podcast iz epizode u epizodu dosta rastao, što pokazuje i broj gledanosti, jer je između 12 i skoro 25.000 ljudi gledalo prosečnu epizodu, što uopšte nije malo. Druga sezona će početi pa u septembru, da kažem, i već imam neku najavu par gostiju, ali to ne mogu još da pričam. Tako da, kada pogledam sve ovako u celosti, januar, februar je bila pauza, znači za nekih ovih 6-7 mjeseci, 20 epizoda nije malo. Jako sam zadovoljan, ne mogu da budem sad ni lažno skroman, mislim da sam se dobro snašao u ulozi voditelja. Samo kritičan sam dosta, mislim da sam prve 2-3 epizode malo je bilo i tenzije i nesigurnosti, ali kako je išla iz epizodu u epizodu, i ono što sam stvarno gledao, što neke naše koje cenim i poštujem i voditelje i u inostranstvu, gledao sam da kradem zanat od njih, kako spremam podcast, kako spremam pitanja. Lakše mi mnogo bilo da ugostim goste koji su već negde gostovali, pa sam onda po tome gledao kako koncept epizode da pravim, da li daju dugačke ili kratke odgovore, koliko onda pitanja da spremim, koliko ne. Nešto teže mi je bilo za goste koji nigde nisu gostovali, ali iskreno uvek sam bio spreman i epizode su trajale od 45 minuta do sat vremena, jer što smatram da je sasvim dovoljno, jer preko toga čisto sumnjam da to drži ljudima pažnju.
3: Koliko je izazovno promovisati plivanje i vodene sportove kroz taj audio-video format u vrijeme kada dominiraju nekako drugi sportovi?
4: Pa poprilično izazovno, ali moram da naglasim to da je, evo, baš juče sam gledao zadnje tri dana u Srbiji, u Požarevcu, kod nas je bilo državno prvenstvo, što je u vrijeme dok sam ja plivao bilo nemoguće da bilo koja televizija prenosi plivanje. Sada Arena Sport prenosi plivačka takmičenja, konkretno državno prvenstvo. Ja sa druge strane pomažem, ugostio sam nekoliko plivača, evo prošle nedelje, i zahvaljujem se Jere Hribaru, momku iz Hrvatske koji je prvak Evrope na 50 metara kraul. Lepo je zaista i izazovno, i nadam se da evo sad u drugoj sezoni će isto gostovati plivači. Malo je teže ugostiti neke naše ljude koji rade u inostranstvu, ali sam siguran da ću i neka od naših najvećih imena ugostiti u nekom bližem roku.
3: Kroz tvoj podcast prošli su vrhunski sportisti, selektori, sudije, treneri. Sa kim je lakše razgovarati, sa tim vrhunskim šampionima ili sa ljudima iza scene, da tako kažemo?
4: Pa, lakše mi je bilo da pričam sa onim ljudima koje znam od ranije, mislim, sa kojima sam se ređivao ili imao neku direktnu ili indirektnu vezu, a goste koji su mi dolazili po preporuci, koje nikada nisam pre toga upoznao, onda sam gledao na način kako da im priđem i da ih opustim. Naravno, uvijek sa svakim gostom nekih 15-20 minuta pred početka snimanja obavim razgovor u kom teku će ići cijela ta epizoda. Evo, do sada možda sam jednog gosta imao, možda grešim, da je tražio pitanja ranije, verovatno da bi se spremio, ali stvarno gosti su uvek dolazili spremni, orni, opušteni, jer shvataju da je taj neki koncept podcasta u opuštenoj atmosferi. Pričamo o njihovim uspesima, pričamo, evo konkretno vi ste se da dotakli sudije, pričamo o pravilima, znači u nekom edukativnoj strani, blaganoj atmosferi to prođe, i onda kada gledamo kada se završi epizoda, ukao već je prošlo sat vremena, mogli smo još. Tako da ne pravim tu neku razliku, ali da, možda je malo lakše kada obavljam razgovor sa ljudima koje već znam pre toga.
3: Trener u ulozi voditelja, koliko ti tvoje trenersko i pedagoško iskustvo, profesor si fizičkog vaspitanja, pomaže da izvučeš najbolje iz svojih gostiju i usmjeriš razgovor u pravom smjeru? Kakve su i reakcije domaće plivačke i sportske zajednice na podcast?
4: Pa to je ono što sam rekao, iz epizodu u epizodu je mnogo veća i gledanost i reakcije. Ljudi su vidjeli nakon 2-3 epizode kada su vide kakve goste dovodi, mnogo su drugačije to gledali. Naravno, postoje zli jezici, šta ti to treba, zbog čega si to počeo, to će sigurno brzo da nestane, ali ja sam tvrdoglav, pogotovo kada slušam ljude oko sebe koji mi ne žele dobro, ja tad još više imam motiva da radim dobro. Da, što se tiče vašeg pitanja, sigurno mi je mnogo pomoglo. Evo, ja ću u septembru početi svoju 15. godinu trenerskog posla, jer prvih 10-11 godina sam radio sa decom, evo sad imam tu svoju obuku, individualnu grupnu obuku plivanja, mnogo mi pomaže. Siguran sam i da je mnogo plivača koji je došao kod mene na obuku gledali me drugačije od kada imam taj podcast, verovatno izrelije i bolje. Tako da prošle godine kada sam ovdje bio kod vas, evo, baš sam se setio juče toga, ja sam na 11. aprilu gdje sam imao grupne treninge imao svega 5-6 osoba i još jednog trenera pored sebe. Sad pored sebe imam 3-4 trenera i 40 plivača u bazenu, s time da, eto, za tih godinu dana kada poredimo to sve, zajedno uz podcast, mnogo otišlo u boljem smeru.
3: Da malo popričamo i o plivačkom udruženju koje je također osnovano ove godine, i za svakog uspješnog plivačkog programa stoji ideja, vizija i želja da se znanje prenese i novim generacijama. Upravo zato zanima me kako je sve počelo i kako je nastala sama ideja da se osnuje plivačko udruženje.
4: Pa ja kada sam počeo prvi put da radim sa odraslima, to je bilo jesen 2022. godine, tad sam već neki cilj imao i ambiciju da se otvori plivačko udruženje, i evo 4 godine kasnije to je i napravljeno, naravno uz mnogo i truda i želje i volje. Sad eto, ono što kažem, preko 100 ljudi je prošlo kroz ovu obuku plivanja. Ovo leto je bilo mnogo, mnogo bolje na grupnoj obuci. Zahvaljujem se svim svojim kolegama koji rade sa mnom u mom timu. Ja iskreno da vam kažem, ja sam takav da kada biram ljude u okolinu oko sebe, biram, jako je naravno bitno da rade vrhunski svoj posao, ali biram i ljudske kvalitete. To mi je jako bitno. S nekim trenerima, nažalost, sam morao da se i raziđem ubrzo, ali ajde sad nećemo o tome. Da, kad pogledam nakon 4 godine, jako sam zadovoljan u kom to smeru ide i siguran sam da će od septembra to ići i mnogo bolje. Imamo još neke planove i treba da sednem sa trenerima i da razgovaram kako bi voleo u budućnosti da izgleda ta obuka, da napravimo to da bude još masovnije, da vidimo da možda napravimo i na nekom privatnom bazenu dodatnu neku priču, da li individualnu ili grupnu obuku, ali stvarno sam jako zadovoljen u kom toku sve to ide.
3: U pripremi za ovaj razgovor pomenuli smo i kamp koji će biti organizovan narednih dana, narednih mjeseci, je li tako?
4: Jeste, to je prvi kamp za odrasle u Srbiji. To je neka ideja bila moja početkom januara, da vidim kakav će odziv biti. Ja sam napravio reklamu na društvenim mrežama i stvarno veliki je ovaj odziv bio. Sada bit će 6 ili 7, čekam još potvrdu još jedne osobe. Trebalo i više da bude ljudi, ali ja zaista to su, gledao sam da to budu ljudi gde je isti nivo plivanja. Iz kog razloga? Razlog je taj što nisam mogao da nađem još jednog trenera koji bi išao sa mnom, jer ja ne mogu, nemam prava da ljudima uskraćujem odmor i kada će oni ići na odmor. Tako da tih 7 ljudi koji sad budu išli, to je sve isti nivo plivanja. To su uglavnom ljudi koji su, da kažem, onako ozbiljni rekreativci, koji već nastupaju na maraton trkama, triatlon trkama, evo uskoro i u Beogradu za mjesec dana i Ironman. Imam tu neke ljude koje spremam i eto, ja sam njima na neki način objasnio da za tih 7 dana mi ne možemo ništa preterano veliko da uradimo. To je kamp gde ćemo najviše raditi na tehnici, bazu da stvaramo izdržljivosti, snage ili bilo koje druge sposobnosti. To je prosto nemoguće za 7 dana, ali tu će biti na neki način moje smernice da sutra kada završimo taj kamp, jer imam 2 plivača koji plivaju inače kod mene pa idu i na kamp, oni će nastaviti kasnije sa mnom da plivaju, a ovi ljudi ako žele posle kampa da nastave kod mene, naravno da su dobro došli, ali da će dobijati smernice na šta najviše treba da obrate pažnju. I ne mogu sad još da im kažem, ali mislim da će tu biti pored plivanja još nekog dodatnog edukativnog sadržaja, da će biti neki gosti, predavači, to još moram da probam da uklopim i da dogovorim, nezahvalno kažem opet zbog odmora, ali potrudit ću se maksimalno da taj kamp protekne u najbolje mogućem svetlu, jer bi voleo da na zimu bude još jedan kamp.
3: Kažu da nikad nije kasno. Kakvo je iskustvo sa odraslima koji u 30. 40. godinama odluče da nauče da plivaju i usavršavaju nekako ta plivačka pravila?
4: Da. Pa ja sam u nekoliko već navrata kada sam gostovao na televizijama rekao uvek volim da 2 dame 70, jedna je 70, druga 73 godine, da oni budu reper mlađima da može da se nauči. Jako je bitno kada ljudi dođu, nestrpljivi su i ono što je najčešće pitanje, za koliko časova će naučiti. To vam ni jedan trener na ovom svetu ne može odgovoriti, jer to postoji niz faktora. Prvo, da li se bojite vode, to je jedna jako bitna stavka, znači taj psihološki aspekt. Drugo, koliko ste vi motorički spremni, ljudi moraju da shvate da voda i vazduh nisu isto, da je voda 2 puta teža, i onda shvate posle prvog treninga kad dobiju upalu mišiće da to nije toliko lako. Pored toga radimo i na tehničkim stvarima, neke tehničke elemente brzo uklone i usvoje, neke trebaju mnogo duže i onda se tu prepoznaju ljudi koji su strpljivi, koji ne. Ja više volim da radimo sporije, da tu tehniku usavršimo kako treba, nego da vas ja naučim za 2 nedelje i to nije to. Možete onda da budete skloni povredama. Naučit ću vas možda pogrešno da rotirate rame, da ubacujete, sad dajem primer, kral tehniku, ulaz taj u vodu, i vi sad počinjete taj pokret 1.000.000 puta da pravite, i šta se desi? Desi se, upalilo mi se rame. A to je iskreno i moja krivica ako sam vam ja dopustio i pustio vas takve. S druge strane, postoje ljudi koji dolaze tako što već znaju da plivaju, ne znaju da se održavaju. To je vrlo zanimljivo. Znaju da plivaju, uđu u bazen od 25 metara, ali šta se onda dešava kada se umore? Ne znaju kako da se održavaju vodi, ne znaju kako da se okrenu na leđa i mi imamo samo plivače koji radimo taj segment održavanja, završimo taj segment i to je to.
3: Koliko plivanje pomaže ljudima koji provode i 8 sati sjedeći ispred računara, danas nam je takav posao uglavnom. Kakve rezultate vidiš kod njih već posle nekih prvih par mjeseci rada?
4: Da, taj sedentarni način života je danas jako problematičan. Dosta ljudi kada mi se javlja, ja i volim kada mi napišu iz kog razloga dolaze, dosta ljudi kažu, mi smo, na primjer, ja imam dosta IT-evaca, što je zanimljivo, ne znam kako, ali to su ljudi koji uglavnom, naravno, sede za kompjuterom, njihova postura je dosta lošija, uglavnom se žale na bolove vrata, bolove lopatice i lumbalnog dela, i onda ja gledam tu da koncipiram trening da njima bude i rasterećenje lakše. Kao što svi znamo, plivanje je dobro jer nema opterećenje na zglobove, na kolena, i mnogo im je lakše da se kreću tada kroz vodu, ali ima mnogo sportista koje dolaze baš iz tog korektivnog razloga da uklonimo te stvari. Kad se dotaknemo i lumbalnog dela, evo sad sam u posljednje vrijeme imao i dosta ljudi koji imaju diskus herniju. Onda odu kod doktora, pa imaju fizijatra, i ja kažem, nikad ne želim da dajem sud dok ne kažu njihovi lekari šta je, zato što ne želim samo ja da napravim još veći problem. I na primjer, ljudima imaju koji uz pečat lekara piše da nikako ne smeju da plivaju tehniku prsno i tehniku delfin, baš zbog tog pregibanja, a ja ih najbolje to razumijem jer sam ja zbog diskus hernije završio svoju plivačku karijeru kada sam mogao da pružim mnogo više, kad sam bio i prvak Srbije, jer sam znao koliko me bolelo, na primjer, u tom lumbalnom delu kada plivam prsno ili delfin, i onda ih ja apsolutno razumem. Dolazili su mi i sportisti Ivan Linović, to je bivši golman sada Čukaričkog, sad je u Slovačkoj, on je povredio labrum, to vam je tečnost koja mu se izlila u ramenu. Naravno, tek tada nisam smeo da radim nikakve vežbe dok nisam dobio nalaz od njegovog lekara, od lekara i u klubu. Evo sada, čuli smo se skoro, zahvalio mi se, ja se njemu pre svega zahvaljujem što je meni dao tu čast i zadovoljstvo da mu osposobim to rame opet. Sada je potpisao ovaj ugovor u Slovačkoj, on je naš mladi reprezentativac. Ja se nadam da će se jednog dana vratiti u Zvezdu, tako smo nešto i pričali, jer je on jedno bio i kod Baraha Bahara i mislim i da je kod Vladana Milovića i Dejana Stankovića bio rezervni golman 2005. godište, može još mnogo da pruži, i nadam se da se ta povreda više, da smo je zacelili, da se neće obnoviti, i nadam se da će se uskoro vratiti i da brani za našu mladu reprezentaciju.
3: Koliko je danas plivanje važno, ne samo kao sport, već kao osnovna životna vještina i prevencija pravilnog razvoja, sad ovdje govorimo o djeci.
4: O djeci, da. Mnogo je važna, to je ono što mi se, iskreno da vam kažem, da mi se jako dopada što sve više djece ima, što sam primetio na ovim bazenima gde ja radim, sad ne mogu da pričam za druga okruženja. Ljudi, roditelji shvataju da je plivanje jako bitno, pogotovo za tu dečju posturu, što pričam, deca sve više provode, mogu da pričam i za svoje, što je negde i moja greška kao roditelja, dosta deca provode vreme ne za telefonom, laptopom, tabletima i ostalo, da li gledaju crtače, igraju igrice, da deca moraju da nauče da plivaju iz tog aspekta, znači zdravstvenog, kada pričamo i o posturi. A sa druge strane, plivanje vam je jako bitno, ono što ja čujem i od dosta ljudi, kažu mi posle tog jutarnjeg, na primjer, treninga, mi osjećamo se kao da ceo dan imamo toliko snage i da nam ne pada koncentracija na poslu. Taj isto aspekt je jako bitan. Ja preporučujem, evo sad, dobro što ste mi to postavili pitanje, u poslednje vreme dosta pitanja dobijam, kada je moje dete najbolje da nauči da plive. Roditelji još uvek, što je normalno, ne mogu da razgraniče da je plivanje kao vid kretanja dobro od 6. godine sedme, osme, čak ni kasnije nije problem. Ja znam dosta primjera koji su naučili značajno kasnije. Ali ako smatrate da upisujete dete sa 4-5 godine, dete će pažnju imati 5-10 minuta, posle će tražiti rekvizite koje ubacujete u vodu, da on izvlači neke loptice, rakete ili šta već sve ima, što opet nije loše. Znate i sami koliko deca ima problem da zarone. Vi im ubacite na dno bazena neku lopticu koja je potonula i vi na taj način ga terate da zaroni u vodu, naguta se vode, iskaši se, to je sve normalno u obuci, tako da da, moj savjet je da deca treba da idu na plivanje kao osnovno bazični sport pored atletike i gimnastike, a posle plivanja mogu da idu i na bilo koji drugi sport. Nadovezaću se, to meni je gostovala, to je pomama bila za tu epizodu, Tamara Stojmenović, ona je kod jedna od naših najprestižnijih doktorki. Znači, nje stvarno, da li su rekreativci, deca ili profesionalni sportisti, da sad ne govorimo o imenima, ali mnogim profesionalnim sportistima je ona spasila karijeru ili produžila. I ja sam baš nju pitao tada, je to dobro da dete ide na jedno ili više sportova? Ona je rekla i na dva da ide, što je sasvim ok. Ali opet ja znam da dosta ljudi tu greše. Roditelji su neki preambiciozni. Ako bi moje dete moglo da ide i na plivanje, i na tenis, i na futbol, i na sve to, da ide i na neki jezik. Nemojte to da radite. Ugasit ćete želju detetu za sportom, sutra i za jezikom. Neka izabere dva. Idite dva puta nedeljno na jedan sport, na drugi sport idite tri puta i to vam je sasvim dovoljno.
3: Pri kraju ovog našeg današnjeg razgovora i vaše gostovanje u našem studiju, gdje vidite budućnost podcasta i kakvi su planovi? Je li to neka nova forma u okviru samog projekta?
4: Pa ja bih pre svega hteo da se zahvalim, jer smatram, to i moje neko vaspitanje nalaže, dva i po meseca sam imao problem da nastavim podcast, sad ne bi imenima jer ću nekog zaboraviti, to bi bilo jako ružno sa moje strane. Ljudi koji su mi pomogli da se nastavi podcast, ja sam neizmjerno zahvalan. Što se tiče samog produžetka podcasta, da, bit će naravno, ko što sam i napomenuo nekoliko puta, primarno vodeni sportovi, ali koncept je takav da ne zatvaram krug za druge sportove. U budućnosti, kako vidim podcast, pa volio bi da to bude naravno što gledanije i što vidljivije. Ko zna, možda jednog dana bude i na nekoj televiziji, što ne bi bilo loše, ali da ne gledam toliko budućnost, više volim da gledam neke kratkoročne ciljeve, da idemo korak po korak, jer opet kažem, zadovoljan sam jako kako, u kom pravcu se od februara meseca, pa da evo do prošle nedelje dok smo snimili poslednju tu 19. epizodu, u kom pravcu ide podcast. Jako mi je drago što se neki gosti sami pozivaju, drago mi je što neki naši vrhunski sportisti su mi pisali i da se njima svidio podcast, što je meni velika satisfakcija i motivacija za dalje. Tako da dogodine planiram opet da gostam kod vas, pa mislim da će biti još veća gledanost i mnogo veći broj gostiju.
3: Ivane, mi pratimo tvoj podcast.
4: Hvala vam.
3: U komunikaciji smo tokom čitave godine. Hvala na izdvojenom vremenu, sjajnoj energiji i svim korisnim savjetima koji si podijelio sa našim slušaocima. Želim tebi, Plivačkom udruženju i podcastu Pliva i pričaj, mnogo uspješnih zaveslaja, novih članova i inspirativnih epizoda u budućnosti.
4: Hvala vam puno, uvek ću se rado odazvati da gostujem kod vas, jako mi je ovde lepo i prijatno i hvala i vama na izdvojenom vremenu i što ste me opet pozvali da gostujem.
3: Prijatan boravak u Andrijevici. Bilo je, poštovani slušaoci, ovo još jedno izdanje naše sportske emisije. Sa nama je bio Ivan Srdanov, a vama hvala na pažnji, ostanite uz naš program.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotelu Komovi u Andrijevici potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 30. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18.00 poda Sućeska, Gornje Luge i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici, pripadnici iz stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 30 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 22 naloga za uplatu novčanih kazni.

U ovom uključenju informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije, u Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda, a poginula jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su teže povrijeđene 4, a lakše 2 osobe. Navodi se da su u Podgorici evidentirane 4 nezgode, Baru 3, Nikšiću i Žabljaku po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Herceg Novom, Budvi, Mojkovcu, Šavniku, Plužinama i Pljevljima. Izdato je 758 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 66 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

rak. Iako vam pažnja luta, uspijevate da završite obaveze koje imate. Ipak, ovo je previše posla za vas, pa ćete osjećati veliku energetsku iscrpljenost. Lav. Vi ste odlično raspoloženi i neće vam smetati čak ni povremena podbadanja kolega koje u ovom trenutku doživljavate kao u potpunosti nebitne. Pomalo likujete zato što ste uspjeli da obavite svoj dio posla prije svih. Djevica, imate razloga za raspoloženje. Odradili ste veliki dio posla oko jednog dogovora i shvatate da ništa više ne može da pokvari vaše planove po ovom pitanju. Situacija sa voljenom osobom je dosta stabilna.

Vaga. Imaćete danas manjih problema sa najbližim saradnicima, koliko god se i vi i druga strana trudili, nekako se razmimoilazite i do bilo kakvog dogovora se teško dolazi. Moguće da je ovo iz razloga vaše okupiranosti emotivnim segmentom. Škorpija. Neko od vas mnogo očekuje i vi ćete ta očekivanja i opravdati. Potrudit ćete se da date svoj maksimum u projektima koji su trenutno aktuelni. Strijelac. Možda ste suviše meki prema nekim saradnicima i oklijevate da razriješite nesporazum koji postoji između vas. Smatrate da kolega neke stvari nije uradio namjerno, već iz neznanja ili brzopletosti.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 06711-6272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

rak. Iako vam pažnja luta, uspijevate da završite obaveze koje imate. Ipak ovo je previše posla za vas, pa ćete osjećati veliku energetsku iscrpljenost. Lav. Vi ste odlično raspoloženi i neće vam smetati čak ni povremena podbadanja kolega koje u ovom trenutku doživljavate kao u potpunosti nebitne. Pomalo likujete zato što ste uspjeli da obavite svoj dio posla prije svih. Djevica, imate razloga za raspoloženje, odradili ste veliki dio posla oko jednog dogovora i shvatate da ništa više ne može da pokvari vaše planove po ovom pitanju. Situacija sa voljenom osobom je dosta stabilna.

Vaga. Imaćete danas manjih problema sa najbližim saradnicima, koliko god se i vi i druga strana trudili, nekako se razmimoilazite i do bilo kakvog dogovora se teško dolazi. Moguće da je ovo iz razloga vaše okupiranosti emotivnim segmentom. Škorpija. Neko od vas mnogo očekuje i vi ćete ta očekivanja i opravdati. Potrudit ćete se da date svoj maksimum u projektima koji su trenutno aktuelni. Strijelac. Možda ste suviše meki prema nekim saradnicima i oklijevate da razriješite nesporazum koji postoji između vas. Smatrate da kolega neke stvari nije uradio namjerno, već iz neznanja ili brzopletosti.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: U nastavku servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži s jutra 30. jula bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova poda Sućeska Gornje Luge Zoriće. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

rak. Iako vam pažnja luta, uspijevate da završite obaveze koje imate. Ipak, ovo je previše posla za vas, pa ćete osjećati veliku energetsku iscrpljenost. Lav. Vi ste odlično raspoloženi i neće vam smetati čak ni povremena podbadanja kolega koje u ovom trenutku doživljavate kao u potpunosti nebitne. Pomalo likujete zato što ste uspjeli da obavite svoj dio posla prije svih. Djevica, imate razloga za raspoloženje, odradili ste veliki dio posla oko jednog dogovora i shvatate da ništa više ne može da pokvari vaše planove po ovom pitanju. Situacija sa voljenom osobom je dosta stabilna.

Vaga. Imaćete danas manjih problema sa najbližim saradnicima, koliko god se i vi i druga strana trudili, nekako se razmimoilazite i do bilo kakvog dogovora se teško dolazi. Moguće da je ovo iz razloga vaše okupiranosti emotivnim segmentom. Škorpija. Neko od vas mnogo očekuje i vi ćete ta očekivanja i opravdati. Potrudit ćete se da date svoj maksimum u projektima koji su trenutno aktuelni. Strijelac. Možda ste suviše meki prema nekim saradnicima i oklijevate da razriješite nesporazum koji postoji između vas. Smatrate da kolega neke stvari nije uradio namjerno, već iz neznanja ili brzopletosti.